0: Omwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temi ya kabimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN. Irunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwani de chensu so kunkwale manyidwa nga Stanbic Executive Banking.

la comedian si maura na dread chapo ema chijambia amasanyo kapulangi Ricky Mickey na baimbia la lanto ko atenge dongo tukina kuba ya live bandi lukoba kulukoba nembulesti banda.

0: sana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop muziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nago kuva kubalaza kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumia za kaungezi uliriza nga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntuwa

0: mwaka imba ko. Tega mwaka imba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibezo. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Mu miaka jenkaga, ebwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gihe kinana n'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda walagi, waali, omutima gwe gumu. Uganda walagi omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wafebulio wabulijo Uganda walaji ijo kunywe chitu gata katina ajabu ze miaka angaga ijo kugata wana Uganda tutundi bwedi yaba batana wiza miaka kome na unana nunu wegende zi
3: Oli mama, oli tata, oboli na bola bidire waka. Omugato bado gugula senti mmeka. Katipuno obubaka bukulu nyo, buhuli lize bulonji. HBN shigata company zonezu kule migati mugwanga, Chibakers Association of Uganda. Baku tegeza, nchi omugato mneno kwa kire emu. Ogubade kukumi etano, katikugenza kukumi etano mbibiri. Zoka, omuwe ndo guno, guta anika kumande, ngatano kwe kumi. Womeru omugati, ngabuli joo.